0: німецькою, українською, англійською, французькою та італійською.
1: Якою мовою хочете давати свідчення?
0: Можу давати українською.
1: Габсбург Вільгельм, це ваше справжнє прізвище?
0: Так. Моє справжнє
1: прізвище у вас не було.

нашого побачити у вісні те, що лякає і позбавляє надії. Страшно копатись у порожніх кишенях власної пам'яті. Чуєш, повторюєш,

доки вони лунають, доки їх чути в підвалах і коридорах. Доки не втрачене все промовлене ними, смерть відступає. Гель завжди повертає.

зірветься зранку ваших плечей. Діти, багатьки, які ділили цей континент як хліб, які народ звались у захоплених кимось

Кожі пам'яті постає хіба що стріла. Вести втратами, бідами рік. Хто буде підбирати потрібні для некрологів слова? Хто ви тримаєте зараз в своїх руках?

понад кордоном лише одне. Так розганяється вітер радісно й переможний.